Ev barname hata gotin u yê pêkhatî bû ji çendîn xeleka ku babetek me jê girt me gotî ev rûkem me bêtiviya vî babetî heye. Rengê gelek babet ser eqîdê û ser sîreta pêxemberî salabet bi ser bin û ser babetê exlaqî û heta dûmayîkê têne gotin, bes eger hatû a ev babet li def mirovî peyda nebîtin, wî hînî dêlengeriya kamazin li def mirovî hebîtin. Ev hemî îbadetayt hatîn da mirov yê baş bîtin gel xelkekî û mirova. Lewa jî mirovê têgihiştî û şaraza hemda xwedê teala kirî ser her careke başiyek li gel mirova kiriye. Tûsekeve Sufyan Thewriye gelek singî berfirehd bû, wextê mirovekê dît û pêtivî wî dibû, da piş bi xêr bêtin, ew kesî hatî gunhêt min bişûdin. Lewa babetê dilxweşkirin eve karekê mirovatiye û rewişteke dînî ezîme gelekî mezin e. Eve ku vê çendê digihînîtin ku mirovî silametiya nefsiya heye û mirovî ruheka paqişiya heye û mirovî nav singê xwe da dilekê rakirî ku ev dilê he dileke heş xwedê teala diketin. Çinke vê heş xwedê teala biketin, di heşbendê xwedê teala jî ketin bê guman û bê şik, dê viyaneke ecêb bila bîtin bû bendê xwedê teala hebîtin ser başiyê û ser çakiyê. Lewat vêrê da ev mirovê te dê xwedanet wêrê bin ku dilxweşkirinê bû mirova peyda kin û dilê mirova nexweş nakin. Kiryareka biçîk e, bes dê etherekê mezin, nîşaneka mezina kîr dê tendek nefsa dihêlîtin. Girnijîneka biçîk e, dê bîte kefîl ku mirov bê gelek bêne keyfxweşkirin. Dîsa lêkdaneka dilî ye bû kesên bihîvî bûn, dê bînî ku dilê wana dê tijî tenahî bin. Lewa reftar li gel xelkî ib nermatî û bi ciwanî, lewa em bêjîn em dawî bikeyn ya ku razîbûna xwedê teala bû me hemya tê de hebîtin. Peyveke hey mirovekê ketî, mirovekê şikestî dê pê ête bilinkirin. Şîreteke hey tu dê pêşkêş key mirovekê şnavçûyî yê hêbetî yê berze dê înê ser rêkê. Hindek cara harîkariya êkî dê ştengaviyeka geleka mazin xilas key. Hindek cara gilasaka avê dê mirovekî ştênatî xilas key. Lewa me dibêjin êkudû em mirovê li gel êkudû dijîn. O xwedê teala gotî înna cealnakum şûben ve qabâile litearafû. Hînda li gelek bijîn, hînda li gelek rabin û pirînin. Ma eger mirov li gelek nebin û te birader û heval nebin, te hindek kes nebin tu gel wana bêy û biçî û pirînî, di çi tamê dijyanê de hebîtin. Lewa ed vî babetî de niyeta xwe diriz bike û kêmatî bi hîç tiştekî neke welew peyvekan bi îşaretek. Rengê ewa kêm li def te li def xwedê geleka mezin bîtin. Lewa vî babetî çi ca tenazilê jê neke. Nebêje hind ew ez başiya li gel xelkî dikem, hind ew ez çakiya li gel xelkî dikem. Ne, başî xwe berdewam bike, kelîmatê can jê bigire, giryarê te bila heret ava bin, çavil pêxemberî bike salavet xwedê ser bin. Pêxember te hate êşandin, xwînî bi ser wî de tîne xwarê, bes her duayet xêrê bû wan xelka dikirin. Û lewa gotî we qûlû lin-nâsî husnen, ya can wî bû xelkî pêşkêş bikin. Lewa tu
باشی بکه بیکو چاوه تل هنده بیتن برامبریوی سپاسداریه تا بیتا کرن چنکی باور بکن باشید بر آوه دانا چید ایلا روژه کش روژه دی بر همه وی ایتا دیتن باور بکن او کریارت کم اویش دلی هندک جارا کارتی کرنکا گلکا مازن الدل غیری تدکن اخفنك لطيفة جان دي بيتا اصحاب هندك كسا يعني بين قرطال ببن لوا هما بيفا خريجي بخيلية نكا والله اويتو خاطر خلقي نشكين الدنيا واخرات خود تعالى دسر فراسكت باور بكا كاركا مزنترين خلات دي بيفا ايتن چنكي فيحبك الله ده خود تعالى هشتگ کتن شکن دک مروه تین خود تعالى گوتي از حشوات کم و اوجی حشمت کن يحبهم و يحبونه بس خود تعالى هشکت کتن شبندت خو ابت خيرا بندت خود تعالى ده و افخلاته دس هر کسا کی نا كويت الا او کس نبن یت کووانا دلکه آرام و تنابه هبیتن دلکه کو وقت هندک دیمانت هجاریو نخوشید بینیتن افدل والواد کتن روندکاب چاوتوان دا ات انتخاره لوا هندک حکامات گوتی گل مرووا یه بشوش به حگر خو او بنجی یت گوندک جارا نزان سپاسداری تبکن نزان شکر تبکن دل گلوان هری بشوش به اگر مرو و کات دفته اف مرو و گلکی خمبار و گلکی کتیه تو پتر خم توی زدنکه دیسا هندک جارا هندک بابت تین برانبر مرو و ویتن تو بحس نکی چنکی پدر دل خلکی پیشت کرد تو وقتی تی بحثی هندک نخوشیات کی و هندک شکستنات کی و واند کی پدر دل مروا دیدش کاتن لولدف خود تعالی یا گوتی صلاف بو وان کسانه او کسیت وان دلت پاقش هین او کسیت بویند چرات ناف خلکی دا اویت وانا خوراک گرتی سروی عبادتی عبادت دل خوش کرنی بوم رووا چنکی تو تان توی چت کی توی کارا کت کی بو سفرکا گلکا دیرو درش تو یه کارا کت کی کودی چی عالمکا دی اتوی جهان دا بس او بریتای چوی او تج دل بو خودی پیشکش کر بیتن و تا دل مروه پی خوش کر بیتن و افده بیتا اگر و او پیغمبری علیه الصلاة والسلام اش خودت خواست وقت دی گوت یا ربی برحمته افرحمه خودی دی چواب دست مروه بیتن مانو ویا بیتا جی رحمت مروه دابر بیتن وقت دی گوت هین اول عردی رحمه بوان دابن اول عسمانی در رحمه بوان دابتن که خود تعالی و کش وقتی او وقتی که گلک گلک یه تنگاو و گلک یه زحمت لو هندی بشین اما اف کسبین که خیرو باشیو چاکی بوم رو و پیشکش بگین اف بابتت هاتنا پیشکش کرن اف او یکوش وان بابتت گلکت مازنو جهه کیف خوشی بیتن بو مهمیات بگوه و اف چندین روش بو امد گل هوا دا اوی بابتت تجی خیر اب گهین نهوا چنکی باش ور بگرین اوید بنا اگر خلکی کیف خوشت کن او دل دب خودت على كيف خوش بن واما الذين سعدوا
ففي الجنة خالدين فيها اوید بوین جه کیف خوشیه او دچنت ناف به حشتا دا و بردوام دمینت ناف به حشتا دا گلی خیش کو براید خوشت بی سعادت دست ونائتن الا هر کارک توت کی نیتا تا خود تعالی بیتن و بطایبت افکاره کوما بحث لیکری دوان همی خلق در باز بویدا جوی برنامه لواجی امتینه گهین کو سعادت دیتن دیدا بیتن اگر بر دستی می فره بیتن و امتیند بر جوان دیا خدا بین لوا خود تعالی گوتی فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم في الحياة الدنيا او مالو ملكي قالك مروفا هاي وخاش كاسينا تججا بحيبتي نبن نمالو ونا عيالتوان بل كي هندك اوان افركات نالينا دا يتعذابك الدنيا دا جبر اف مروفا فريكا درست نكردين خموان نبويا اخرت تني خموايا بويا الدنيا و هندک جرابا مروبا خو هجمارتیه او سر مروبا دانه نه او کسی تو دل مروبا خوش بکی و آخرت خمات تبیتن و حمات تبیت خود تعالی زنگینیت دکت دلت دا و کار و بارت تدبو تکون وکد و دنیا جیدیب دسته ویتن بس هر کسی که دنیا بو خماوی و چند دنیا البردست بیتن فقیری دبت ناف چاوتی و بیتن و گلک جارا شولتوی نائینا برک و دی او دنیا بیتن او خود تعالی بوی نبی سایو زیده درنه لواجی ام بر دوام گازید کین اکودو دل خوش گرنات تب بومروو اویا دی گهی رازی بونکا گلک یا حجیو گلک یا مازن خیش کو برایت خوشت بی خدندک جرا هندک مروف تاین دبین الدیوان خلکه گی بحثی وان کر ابت نه مجاملکو نه ملاقیکو نه فلانک فلان کس وقتی ناویت دا گودم ماشالله چه خوش مروفه چند خیر خوازه که باشه اوی مروفی دستی چند ایتیمای گردی چند فقیر آی گردی چندش مشکل خلاص کری ها بینه خدانت خوبی دا بگهی نرازی بونه خود تعالی هیویا مش خود تعالی او کو هوا مفاجوی برنامه ای ور گرد بیتن او کو بوی ناوی دل خوشی با غاتی پیش کش کرن دعاش خود تعالی تکین خود تعالی طاعت و عبادت مهم یا پیگ و قبیل کر بیتن ادوی ماوی چوی دا هیویا مش خود تعالی او ام بین ریکک بو دل خوش کرنه و نبو هنده کو ام بین اگری هندک جاراش ناو برنه و نخوشی یا ربی دا خازش تدکین تو راضی بونه خوب سرمده بینی خاره تو ما بردام بکی سر ریکا پیغمبری صلابت من سر بن دو ماهی که باش پیش کشی مهمیا بکی یارب هر کسی که کارت باش کرین تو وان کارا جه قبیل بکی هر کسی که کارت خراب بکن تو توبه بکی باروان آمین والحمد لله رب العالمین.